0: P3. Urørt. Måntens urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet.

flash. Satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte,

0: P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei, Ellen.
1: Hei. Jeg føler meg fyllesyk,
0: ja.
1: Men uten å være det.
0: Oi, jeg er fyllesyk.
1: Men føler jeg det ikke?
0: Nei, egentlig litt, faktisk.
1: Ja, nei, det er rett og slett at jeg vet ikke hvordan dette havner i tid. Det blir jo så, vi har spilt inn masse episoder nå som skal komme mens jeg er i USA.
0: Ja.
1: Så det er et lite forbehold.
0: I hvert fall to.
1: I hvert fall to, ja. Ikke sant, ja. Også, men så tar vi en liten telefoninnsjekk før, da, så ingen trenger å bli forvirret. Ja, da er jeg trøtt på en annen måte. Jeg pleier å være, og jeg tror det var fordi jeg arbeidet lenge. For det er heldig om man er oppe til to.
0: Ja, at du nattarbeidet.
1: Jeg nattarbeidet.
0: Ja.
1: Men poenget mitt er egentlig bare at da jeg så åpningskampen i VM, så fikk jeg litt panikk midt i kampen. For at, faen, kanskje jeg ikke er så interessert i fotball, så ser jeg. Nå har jeg denne VM-podden.
0: Ja, nei, det var jo litt kjedelig kamp også da.
1: Ja, det var litt kjedelig,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn der med åpningskamp at, hei, her er en kamp du aldri ville sett frivillig. Men det er åpningen, hva skal du gjøre?
0: Man håper jo på at noe spektakulært skal skje. Og det gjorde det liksom ikke. Det var disse røde kortene, men det holdt ikke, synes jeg.
1: Nei, også uten å slå inn dører. Vi har gått frem og tilbake mange ganger før. Så er det sånn at det mest største begivenheten i kampen var at dommeren prøvde å snakke engelsk.
0: Ja, jeg så det på pub, skjønner du. Så jeg fikk ikke med meg.
1: Nei, han skulle forklare varavgjørelsen sin. Så er det sånn greie som jeg tatt fra USA, at du stopper og sier after further decision. Nei, jeg har litt sånn review. Direct arm to the head. Decision red card.
0: Ja.
1: Og så så du på han karen at han har ikke pratet masse engelsk i sitt liv.
0: Nei, høres nesten litt sånn indisk ut da, når du...
1: Det var litt det. Ja. Og så klipp til han sørafrikanske spilleren som står og ser på. Han, fantastisk ansiktsuttrykk.
0: Ja.
1: Det kommer til å bli sånn reaction gif i lang tid fremover.
0: Ok.
1: Når han står... Han stusser vel over beslutningen da. Men jeg følte han også representerte seeren gjennom hva som foregår nå. Dommeren står og snakker på banen og har et kamera på huet.
0: Mm.
1: Nei, så litt sånn var det, men...
0: Folk er jo så ivrige nå. På fotballen, så folk kommer for tidlig på puben.
1: Ja.
0: Det blir for mye alkohol. Og særlig jeg da, som er utsatt for sånn, jeg klarer ikke å multitaske, har jeg funnet ut.
1: Nei, drikke øl også på fotball.
0: Egentlig. Så jeg vil si at jeg fikk med meg 10% av kampen.
1: Ja, men sånn er det jo dessverre med pubfotball, og derfor har jo jeg, dette har jeg balet veldig med i kvaliken for eksempel, for du ønsker fellesskap og jublingen, og Norge-Italia 3-0, hvor vi var til stede sammen på Shamrock, med to forskjellige grupper. Så var det jo helt fantastisk når jeg sto og kjøpte øl, snudde meg, vi skårte, og jeg hadde dette øyeblikket med en fyr jeg ikke vet hvem var.
0: Ja.
1: Så Norge-Italia var liksom perfekt, jeg så alle skåringene, jeg var ikke for beruset til å på en måte merke det. Jeg følte spenning underveis da, som jeg føler er det viktigste, at ikke du bare sitter og prater og sånn, åh, det er skåring. Men Estland-kampen, som tror det 5-1 eller noe, så tror jeg bare så en av skåringene. Det var jævlig irriterende, for jeg så mest på skjermen. Men akkurat når du skåret, jeg husker det ene øyeblikket var så komisk, fordi jeg så på, så på, så på, og skulle jeg bare si noe til sidemannen og vende hodet liksom.
0: Ja.
1: Og så ble jeg skåret. Og da var jeg sånn, ok, for faen, det er fjerde gang.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tidligere egentlig holdt at jeg synes det perfekte er liksom 3-4 venner hjemme seg på TV.
0: Det er det.
1: Det er veldig, sånn. Veldig bra, altså. Hvis kampen er viktig for deg, og så er det noen ganger at kampen bare en anledning.
0: Det er akkurat det, hvis kampen ikke er så viktig, så er det faktisk best å se den hjemme i sengen.
1: Fordi da kan du legge deg og sove.
0: Ja, men fordi da ser du verdien i helt OK fotball på en måte.
1: Ja.
0: Da, mens det, når du skal ut på pub, så er det jo for de store anledningene.
1: Ja.
0: Det er nettopp for å juble og hoppe og danse og klemme menn.
1: Ja, når
0: du
1: sier det.
0: Det behovet har jeg ikke med Mexico og Sør-Afrika på en måte.
1: Nei, helt riktig. Nei, det er sant altså. Hvis du drar ut på pub for å se Mexico og Sør-Afrika, så er du først og fremst ute og drikker øl.
0: Det er lite.
1: Og så er det en kamp på veggen.
0: Ja.
1: Vi har jo vært innom det før, men jeg tror mange andre sliter med akkurat dette.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke bruke uttrykket baler to ganger så tett.
0: Nei, vi bruker det veldig mye.
1: Men det vitner om dårlig ordforråd hvis det er et sånt sjeldent uttrykk kommer så tett.
0: Det er godt. Ja, hva er alternativet til bale? For det sier du hele tiden selv.
1: Bale med, sliter med...
0: Jeg sliter med, jeg er ikke dekkende, synes jeg.
1: Nei.
0: Bale er litt
1: sånn... Bale med, det er liksom... Jeg ser for meg at bale, for meg, det er når du prøver å komme deg ut av et balerom. Da baler du. Ja, du liksom prøver å fjerne disse ballene. Du kommer deg fram for all del, men det er litt vanskelig på veien.
0: Jeg ser for meg at det er jonglering, og at det er for mange baller i luften.
1: Ja.
0: Litt sånn.
1: Ja, så det er ballrelatert. Det er ballrelatert bilder som dukker opp i hodet, ja. Men nei, hvordan man skal se kampen, la oss ta tre kategorier da. Jeg vil bare føle litt VM, er den ene. Det er... Curaçao, eller hva det heter, det Curaçao.
0: Ja, nettopp.
1: Mot Egypt.
0: Ja.
1: Ok, jeg føler litt VM.
0: Hvem mener... står jeg over, jeg tror jeg.
1: Ja, men det finnes perioder i livet hvor jeg gjerne skulle vært ute i sola på sånn her, bare sitte der og røyke tobakk og se Egypt Curaçao.
0: Ja.
1: Ja, takk. Ja, det finnes perioder i livet hvor man gjør det, altså.
0: Mm.
1: Og så har du mellomkategorien. Det er, for topplag mener jeg, det er Nederland mot Polen.
0: Mhm.
1: Det er en mellomkategori. Dette blir spennende fotball.
0: Ja.
1: men ikke nok til at jeg låser meg inne på rommet med headset for å se. Mm. Og så har du Norge-kamper. Mm. Og da må man jo bare innrømme at Norge et veldig godt lag, men det jo fellesskapet og anledningen som ja. Gjør situasjonen unik. Hvis ja. Du bare vil se kjempegod fotball, så får du se sluttspill i Champions League. Da. Mm. Så da mener jeg at du må dele det med andre mennesker. Mm. Det merkelig å sitte helt... Nei, jeg skal være alene i dag, jeg skal se landskamp. Ja. Selv om faktisk mine sterkeste fotballminner halvparten av dem, så har jeg vært alene. Ja. Og det har vært veldig sterkt og veldig flott, ja. Egentlig. Men vi har også blitt enige om å ikke snakke for mye fotball. Ja. Videre. We will fight.

0: Erlend,
1: ja?
0: Jeg vil at du skal hjelpe meg.
1: Ja, gjerne. Jeg elsker å hjelpe deg.
0: Fordi dette er ikke en ferdig knadd tanke.
1: Ok.
0: Jeg legger deien på bordet,
1: ja,
0: og inviterer deg til å kna videre.
1: Er den mer ferdig enn min tanke om en sparkesykkel som har litt el?
0: At som har litt el?
1: Ja, at du sparker, men at den gir deg et lite push.
0: Samme gate.
1: Ok.
0: Hvor greit er det å ta et annet partis politikk?
1: Ja, stjele den bare.
0: Bare ta den.
1: Jeg synes det er helt greit. Å copy-paste fullstendig.
0: Ja, litt sånn, vi mener dette, og utover det så er vi bare fullstendig, så er vi Arbeiderpartiet.
1: Ja, nei, jeg synes flere, jeg synes...
0: Er det lov?
1: Jeg har tenkt det er helt konge, spesielt når folk beskylder Arbeiderpartiet for å kopiere FRP's innvandringspolitikk, så sier de, men det vil aldri være bedre enn originalen, og liksom, dere vinner ikke noe på å kopiere dem og sånn. Så jeg lurte på sånn, når de først tar så mange av de samme løsningene, kunne ikke Arbeiderpartiet bare sagt, hvis de har regnet ut at det her er det som lønner seg, det er det folk vil, bare sagt, på innvandring og integrering, så er vi samme som FRP. Vi kopierer, fordi det er sånn, da er Sylvi Listhaugs sjakkmatt på hele temaet. Hun kan gå lenger og lenger og lenger, men de sier, ja, men jeg bare har deres.
0: Ja, og så har vi bra politikk på andre ting, ja, i tillegg.
1: Ja, da er det sjakkmatt. Så jeg synes det er rart at ikke flere gjør det, at Venstre sier sånn, vi bare var en MDG finner på, vi mener det samme. Ja, ja. På klima, og så er vi mer, og så er vi mot formuesskatt.
0: Altså, like tanken på det, for ja, da har du også rom for det, for det jeg lurte på når det skjer så mye.
1: Oi, men du, sorry, i det. Ja, vi har nøyaktig samme politikk som Arbeiderpartiet, men vi vil også gi alle borgere 1000 kroner i måneden en gang iblant. Bortsett fra det, helt likt.

0: podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Jeg føler meg aldri mer på toppen av næringskjeden som når jeg plukker opp for eksempel smuler eller rusk ved bare å presse fingeren min mot det.
2: Word. Åh, jeg har tenkt på det.
1: På magisk vis så henger den på fingeren. Hva er deres toppen av næringskjeden triks? Som gir dere en boost?
2: Jeg må bare si, jeg har fantasert om, du vet, på spillet når du skal skille bønner og linser så effektivt som mulig. Det var den ene greia i finalen der. Så jeg tenkte at hvis du bare har litt svette fingre, så kan du bare plassere fingre på 4 og 4, eller kanskje til og med 5 og 5.
1: Nei, bønnen er for tunge. Det er derfor han nevner smuler og rusk, altså. Fordi
2: jeg er ikke enig.
1: Du kan ikke løfte en bønne.
2: Tror du ikke?
1: Med fingeren din? Jo, hvis du presser små, utrolig.
2: Det var sånne kjempesmå.
1: Ja, ikke sant.
2: Jeg tror det hadde fungert helt utmerket og ville vært mest effektiv, og den eneste måten å slå de andre på.
1: Ris skulle jeg klart å løfte.
2: Nei, tror du ikke kan ta snusboksen her også?
1: Slutt å tull.
2: Tror du ikke?
1: Slutt å tull.
2: Nei, okay, nei, det gikk ikke. Nei, nå fikk jeg skikkelig lyst til å prøve
1: ja,
2: noe
1: eller annet. Ja, nå prøver vi.
2: Var ikke det vært da?
1: Jeg har bønner på meg.
2: Ok, liksom tuppen på ledning på det så her da.
1: Ja, en bønn.
2: Se der.
1: I all verden, hva slags fingre er det du har?
2: Jeg slikker litt på fingeren. Nå løfter jeg den.
1: Ja, du gjør det.
2: Løfter den nesten en meter opp i været. Og den er mye tyngre enn både bønner og linser.
1: Ja.
2: Og omtrent samme type overflate.
1: Ja, jeg synes det var imponerende.
2: Ja, takk.
1: Jeg må i første gang si at observasjonen er knallgod.
2: Observasjonen er knallgod. Og jeg må si, kanskje jeg føler meg litt i samme landskap når jeg plukker opp sokk med tærne. Fanger en sokk med tærne, gidder ikke å bøye meg.
1: Bruker tærne, rett og slett.
2: Bruker tærne og bare flipper den sokken opp.
1: Ja.
2: Jeg føler meg som en ape, som er på en måte lavere i næringskjeden enn oss. Men ikke sant? Jeg er menneske og ape. Ikke sant? Jeg kan også spise banan. Så da føler jeg meg ganske overlegen da. Og så er det hvis jeg skal ha tak i noe, for eksempel under en seng. Jeg er veldig glad i, og dette tror jeg rett og slett inspirerte meg MacGyver, for jeg holdt på med å se en liten barn, og det er en sånn stolthet i å kjapt slenge blikken ut i rommet og se om det er noe jeg kan lage et verktøy med. Ikke sant, ja, der er det en kost, og så bruker du kosten.
1: Ja, sånn, bruker verktøy, ja.
2: Og nummer tre, du vet når du koster eller noe sånt, og det er en liten sånn hev med støv og smuler og faenskap på gulvet, og du skal plukke det opp, hva gjør du da?
1: Bruke hendene.
2: Hendene?
1: Ja.
2: Du bruker bønnelinsetrikset?
1: Ja, litt altså.

0: søppelbakke. Og så går du, og så bare renner det ned i søppelkassa som en trakt.
1: Det føles som en voldsom prosess, da. Hvis du først skal hente redskap, så kan du jo like gjerne hente kosten.
0: Nei, men poenget er jo at det er den haven kosten ikke klarer til slutt. Det henger igjen en del småsand og faenskap til slutt.
1: Ja, ikke sant? Den som blir den stripen.
0: Ja, som bare blir mindre og mindre og mindre. Men det er noe igjen til slutt som du bare ikke får opp. Og det kan være ganske mye der.
1: Ja, ikke sant.
0: Fordi på kosten er det også en del støv.
1: Jeg hang ikke med på den inngangen der. Ja, ok, den lille stripen. Da tar jeg bare fingeren, drar den over. Og det fester seg, de fuktige fingrene.
0: Ja, men også hvis du har, ok, jeg må ærlig innrømme når du sier det, at dette er en teknikk jeg har utviklet etter at jeg hadde en periode på 2-3 år hvor jeg ikke hadde kost. men jeg trengte det aldri, for jeg brukte bare arktrikset. Det er helt fantastisk, altså. Jeg får lyst til å illustrere det her, men det er så rent og pent her på NRK. Det er ikke noe jeg kan plukke opp.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det. Ok.

0: Se for dere to personer som har sex, mens en ser på.
1: En tredje person ser på?
0: Ja. Ja. Her er det klart at den ene er å regne som køkk.
1: Mm-hmm. Ja, så det er en som liker å se på gjerne sin egen kone har sex med den andre. Yes. Det den brukes som, ja.
0: Men hvis antallet som ser på øker, ja, fra 1 til 2, 3 og så 5, mm-hmm, når slutter man å være køkk?
1: Jo, men ja, ikke sant? Er det ens egen kone?
0: Nei. Det trenger ikke å være det.
1: Nei, så det er bare en som liker å se andre av sex der første gang, så du blir med inn på rommet og ser det. Fordi, hva er det da som skiller den opplevelsen fra porno? Det er det jeg føler er kjernen her. Det er et godt spørsmål.
0: Det er jo noe med å være i rommet.
1: Ja.
0: At du kunne tatt del.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror det er det som skiller det.
1: Ja, det er det. Og hvis du er på et narspill hvor noen skal ha sex, og du egentlig er veldig nysgjerrig, så er det på en måte...
0: Ja. På en fotballbane, hvis vi sier 900 menn som står og ser på et par som har sex i midten av banen, så er det 900 køks. De er jo det. Siden de er der fysisk.
1: Ja, på en måte. Men, ikke sant? Men det er jo nettopp det at du ville vært med hvis du kunne, som gjør deg ikke køkk, da. Da er du bare en som ser på porno.
0: Mm.
1: Så det må jo være at, ja, jeg mener det er det som avgjør om vedkommende ville sagt nei, eller snakke, jeg liker det beste å se på, eller ja, jeg kan godt bli med.
0: Mm. De får tilbudet, rett og slett.
1: Ja, ja. Så jeg tror ikke svaret ligger i antall.
0: Nei, Erl,
1: ja.
0: Takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag.

0: amigo. Siesta.
1: Vi skal sjekke livsgnisten vår på skalaen 1-10. Kjære vikar Siggen, foretrekker du å bli kalt Sigrid eller Sigge? Det er noe Siggen det går i.
2: Ja, det spiller ingen rolle faktisk. Nei.
1: Hvordan er livsgnisten din i dag?
2: Jeg tror jeg ligger på en litt sånn jevn slapp tre om dagen.
3: Ja.
2: Og så vet jeg ikke om...
3: Det er godt med en vikar som bringer til
2: deg. Bare spør alle mødre i juni måned med orging og greier det. Litt sånn. Men ja, jeg har liksom bare oppdaget noe nytt om meg selv som jeg ikke vet om jeg... Det var egentlig mest negativt, kanskje.
1: Okay.
2: Så dere får hjelpe meg å bedømme. Ja. Jeg synes ikke...
3: Nå tenkte jeg meg sånn, nå kommer det noe. Ja.
2: Nei, jeg bare, jeg vet ikke om dere husker denne saken, den svensk politiker for en stund siden som liksom gikk ut med at hun hadde bananfobi.
3: Nei. Den kan jeg ikke si at
2: det
3: er for meg.
2: Det var en, jeg vet ikke.
1: Ja, det demmer for meg, men jeg trodde kanskje ikke at det var ekte.
2: Nei, men det visste, jeg tror det var ganske ekte, men at hun, de sa liksom, hun er allergisk mot banan, ingen bananer må være til stede når hun...
3: Ingen bananer i våre
2: gater. Og så bare kjenner jeg at jeg tror jeg må bare si at jeg tror kanskje jeg har litt samme greia.
3: Får du banan forbi?
2: Ja, noen greier der. Fordi
1: du er allergisk eller redd for bananen?
2: Nei, jeg liker ikke bananen noe særlig godt. Nei. Og så er det litt sånn som alle alltid sier sånn, ta en banan da, hvis vi er på jobb også. Så er det sånn, det er ikke noe mat der. Ja, men bare ta en banan, slenge en banan da. Ja. Og det liker jeg ikke så godt. Og så har jeg jo noen barn, så plutselig så kommer datteren min med en sånn litt brun banan og sier sånn, kan du ta bak toppen? Og så sier jeg til samarbeid min, det må du gjøre, Johan. Og så er han sånn, hva for det? Liksom, hvorfor ikke du gjør det? Nei, jeg bare, nei, du vet meg og banan, vet du. Uh-huh. Og da ble han bare sånn, er du helt idiot? Kan du ikke ta bort det brune på banan? Men det klarer jeg faktisk ikke.
3: Men synes du det var ekkelt i dag tidlig, jeg satt og momset i meg en banan rundt deg da?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg så, la merke til at bananskallet ble stappet ned i en kaffekopp som sto der.
3: Det. Ja, det merket det. Ja.
1: Men det er en ting som er så ekkelt som barn med sånne bananhender da. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Så jeg tror det er ungene dine, rett og slett.
2: Tror du det er som er problemet?
1: Ja.
3: Det er ekkelt, altså, man har banan på fingrene. Mm. Det er det ekleste følelsen.
2: Men jeg synes på en måte det var litt kult, for jeg har ingen fobi, så tenker jeg, det er jo litt stilig. Eller er det det?
3: Ja, det er ikke så stilig å ha en bananfobi. Altså, hvis man først skal ha en fobi, så er det ikke stilig å ha bananfobi.
1: Snarere tvert imot, men litt artig er det jo.
3: Da får du holde med bananrepublikker.
2: Ja.
1: Ok, så tre i livsgnist.
2: Nei, men da ble jeg fem etter det da.
1: Ja, ok, men det er godt.
2: Jeg synes det var litt stas.
1: Jeg legger meg på en nier i dag, fordi jeg har vært i et dilemma veldig lenge på om jeg skal kjøpe meg en iPad eller ikke. Og i går, altså jeg bare labber rett inn på Apple-huset, kjøp meg en iPad.
3: Du har kjøpt iPad da?
1: Jeg har kjøpt meg en iPad, rett og slett. Og det jeg gjorde, fordi jeg var litt bekymret for at det skulle bli veldig dyrt, det var at jeg fikk kjøp, og jeg vet ikke om dette er lurt, det kan hende jeg ble lurt, men jeg kjøpte sånn utstillingsmodell litt billigere, i stedet for å kjøpe en helt ny en.
3: Så den har mange folk vært og tatt på, liksom?
1: Ja.
3: Du som er så skeptisk, kjøper brukt.
1: Ja, men akkurat der går det greit, for det er ikke sånn at de hadde den hjemme, på en måte, da bare sveipet litt på den, det kan jeg tåle.
3: Ja.
1: Så jeg er veldig fornøyd, så da så jeg kom på den i går.
3: Ja, men gratulerer. Kjøpte du på Eplehuset som er nede ved Gunerius der?
1: Nei.
3: Nei.
1: Kjøpte her i Bogstadveien.
3: Ja, ikke så. Da kan jeg skjønne det, for der nede er det jo det er litt et stigmatisert område.
1: Ja,
3: der er det jo mye... Halla, kan jeg ta på den iPaden?
2: Jeg tenkte mest på at det var ikke det ble kjørt.
3: Jo, det var
2: det
3: også, ja. Du er redd for å komme en trikk ut på deg. Ja, det skjønner jeg.
1: Markus, hvordan er din livsgnist?
3: Du, min livsgnist er altså på, høy, den ligger på åtteren, for i dag tidlig så var jeg og Siggen da, mens vi ventet på deg nå, og kjøpte kaffe, som vi ofte gjør, det er på en måte en daglig rutine her på NRK, hvor Anne, som jobber i kantina, verdens hyggeligste, hun har ferie. Det er en ny person der. Hun er ikke helt inne i kaffeområdet, så det blir litt kø. Jeg står bak til køen, Siggen er i kassa, og Siggen sier til meg, jeg kan kjøpe for deg, så sier da Siggen at hun skal ha en stor dagens, som er til meg,
1: og en
3: latte til deg.
2: Ja.
3: Så sier jeg, ok. Og så plutselig sier du, nå tror jeg jeg har betalt for mye. Da har Siggen betalt for to store dagens, og en latte til seg selv. Okay. Og det er et kaos av ville helvete, og ikke fra Siggen, fra de inne der.
1: Ja.
3: Så får du da en kvittering tilbake, hvor det står, du har en kaffe til gode. Så får Siggen latten sin, går og setter seg hos meg, ikke fått dagens kaffe.
1: Nei.
3: Og det pleier man å få først, så Siggen sier, jeg skal gå og spørre. Så går Siggen og sier da, jeg skulle ha en stor nå.
2: Du
3: føler seg
2: veldig aggressiv.
3: Nei, du er veldig rolig. Så går du bort og sier, jeg skulle ha en dagens også. Å, jeg skulle det, ja. For en liten dagens, så da kommer Sigmund til meg og sier, det ikke noe mer jeg kan gjøre her nå. Det fullstendig kaos her. Jeg kan ikke gå og si, det skulle være stor I tillegg. Og det helt enig sikkert. Til slutt så må man bare gi opp.
1: Man må det, men samtidig det skal ikke gå an.
3: Men jeg følte at det kunne bare skje med deg, og så kom det en sånn jovis fyr ved siden av og sånn, ja, betaler for stor store, får ingen! Og så gikk det bare videre. Så det var et jetelvete der.
1: Ja, ja, men det ble I hvert fall litt kaffe.
3: Men det ble kaffe.
2: Det spennende å se hvordan det på en måte forplanter seg ut I bedriften, hvis vi har det sånn med den kaffen og hele dagen blir litt sånn rar, så det mange mye rare greier som skjer I dag på NRK.
3: Ja, hvis det mye dårlig journalistikk og dårlig TV-sendinger, så vet du hvorfor.

0: spørretimen.
1: Vi har fått en melding fra Jon Rune, som stiller et veldig søtt spørsmål, synes jeg. Hva er den perfekte torsdag ettermiddag slash kveld for dere?
2: Jeg synes det et godt spørsmål, Jon Rune.
3: Ja, for torsdag...
2: Da begynner helgen.
3: Da, i mitt huet, begynner helgen. Jeg synes torsdagen er den beste dagen i uka, og plutselig spontant ender opp med å ta en øl,
1: ja.
3: Og så ender du med å være ute til klokka 12-1.
1: Ja, og jeg er såpass sent.
3: Ja, at det plutselig blir en sånn kveld hvor du bare er, altså ikke herlig taket, men det er så hyggelig.
2: Tenn ut tapeten,
3: ja. Ja, ja, ja.
1: Jeg tror torsdager er de som har gjort at jeg har vært mest fyllesyk.
3: Kan du gjemme deg litt mer inn i fjeset?
1: Jeg har et problem med at jeg klør veldig på venstre side av nesa.
3: Ja.
1: Inni sprekken der.
2: Ja, det ofte det sånn sted som klør.
1: Ja, veldig irriterende.
2: Nasesprekka.
3: Jeg har lært av noen folk at menn har ofte sopp der.
2: Hæ? Ja. Seborisk eksem har ofte menn rundt nesa.
1: Kan det bety at jeg har det?
2: Nei,
1: ikke at jeg er mann, men...
2: Jeg tror ikke du... Nei, men en jente kan også... Jeg hadde det.
3: Ja, har ikke du litt mer testosteron?
1: Jo, jeg har sånn PCOS. Ja. Jeg tror ikke det gjør at jeg utvikler sopp som menn har.
2: Men det en liten sånn sopp i huden, men dritt med det.
1: Takk for utgivering på lufta.
3: Torsdag
2: kveld, synes jeg en av de beste dagene i uka, faktisk. For da det liksom like før, og det min sånn... like før helga. Og da det min sånn preppedag før helga. Støvsug og vask og ordne litt, sånn at når fredagen kommer etter jobb, det den altså.
1: Da
2: det bare å legge... Beina høyt.
3: Ja.
2: Ta det med ro.
1: Jeg har så vokst opp med vasking på torsdager, men for meg så har det blitt mer sånn aktivitetsdagen, på en måte, ja. Som du sier, Markus. Det da man går ut og tar seg en øl.
3: Ja.
1: Ofte dagen for quiz, jeg som glad i quiz.
2: Ja.
1: Mye quizzer på torsdager.
2: Ja.
1: Og da det på en måte sånn at det varmer oss litt opp for helg, at du får på en måte en ekstra dag helg.
3: Ja.
1: Fredagen også er på jobb, litt mer relax og slekk.
3: Ja, ja.
1: Så er du klar igjen.
3: Enig, for meg så er på en måte torsdagen er helgens adventstid.
2: Ja. Markus, du er så poetisk.
3: Takk. Jeg synes jo adventstiden den koseligste før jula. Ja, helt, jula er så hyggelig, men det forventningene. For på fredag så du på en måte i det.
2: Ja.
3: Men torsdag så gleder du deg så veldig, sånn som i dag. Jeg gleder meg så veldig til helg. Og da det på en måte, da det som om, det nesten så, hvis man hadde hatt helgepynt, det nå man begynner å sette opp helgetre og helgegavene legge under
2: det. Kanskje man skulle begynt med det?
3: Ja, det hadde vært noe.
1: Så synes du søndag er julaften?
3: Nei.
1: Og lørdag er lillejulaften, og så er fredag. Nei.
3: Jeg synes julaften er lørdag, lille julaften er fredag, og søndag er første juledag.
2: Enig.
3: Da det litt overrasket.
1: Ja, første juledag er første juledag.
2: Den hater jeg rett og slett. Ja, men jeg synes det.
1: Jeg synes den er litt deilig.
2: Da, ja, men da alt over, og butikkene er stengt, og du ser, du har ikke noe gav, og du, nå høres jeg jævla barnslutt, men du har ikke noe gav du kan leke med.
3: Nei.
2: Sånn, jeg er veldig fornøyd med gavene, men jeg får ikke brukt det her servise. Nå?
3: Begynner å spise av servis. Første jule.
1: Den er inngravert ostehøvet.
3: Ja, men
2: jeg har jo ønsket meg de siste julene sånn juleservise. Jeg får ikke brukt det når jeg ferier jul i Nord-Norge, på en måte. Jeg får bruke neste jul igjen.
1: Jeg synes du skal begynne med i så fall.
2: Ja, kanskje jeg skal det.
1: Ja.
2: Jo, vet du hva jeg gjorde med koppen? Da brukte jeg faktisk. Da hadde jeg kakao i julekoppen.
3: Det må
1: jeg
3: gjøre. Nei, jeg enig, og jeg synes også, men jeg tror det fordi, Anna, vi startet jo tidlig, vi snakket allerede i august om at man hadde seg. Anna er allergisk mot jul. Men da synes jeg på at da har man skvist den sitronen helt tom når første juledag kommer. Det er min fars hovedargument. Jula kommer. Men han ville heller ha juletre oppe til 13. dag jul.
2: Ja, men du kan ikke gjøre det der. Jeg er glad i din far, Per Olav Høy. Jeg er glad i han. Men akkurat det der, det går ikke
1: an, Per Olav.
3: Det er kult at vi fikk dette til å handle om jul i stedet.
2: Ja, men alt handler om jul. Hvis man bare dykker dypt nok. Ja, jeg hadde egentlig ikke noe mer å si.

0: din oppgave.
1: Mottatt.
0: Det ulike spørsmål og dilemma oppi der, som går ut på at vi skal velge en her i studio. Det på en måte en vennskapstest. For eksempel, hvem ville man helst vært på en øde øy med? 1, 2, 3. Svar.
1: Ja, svar og ikke pek.
0: Svar og,
2: ja, si navnet.
0: Ja.
2: Sånn at for peking kan vi se... lytteren kan ikke se
1: kan
2: det.
1: Ikke se det.
2: Det har jeg skjønt nå med året.
0: Det tok litt tid.
2: Det tok litt tid.
1: Vi vet ikke hvordan de sitter og peker på deg nå.
2: Nei, det aner ikke.
1: Ja. Det aner ikke.
2: Nå peker jeg tilbake. Vi ser ikke.
1: Ser ikke.
2: Idioter, vi ser ikke. Hvor du ikke mener det?
0: Trekk en lappe da.
1: Ok, jeg har en lappe.
0: Ja, nå kan du lese den opp.
1: Okay.
0: For allmennheten. Det er så spennende.
1: Lyden av lappen.
0: Ja.
2: Lyden av lappen.
1: Ok. Hvem av dere er den verste reisepartneren? Ok.
0: Åh. Tre, to...
1: Markus.
2: Så begge meg.
1: Ja.
2: Den er bitter. Men jeg skjønner.
0: Det er utelukkende fordi altså dere to veldig surret begge to. Det skal sies. Jeg føler jeg sender av noe med to av Norges største surrer.
2: Ja.
0: Og jeg bare føler kanskje at Markus, du er hakket mer surrete på reise enn Hedda. Det er bare en instinktiv følelse. Og det er sånn, hæ, bagasjen? Jeg tok ikke den.
1: Ja,
2: det er
0: veldig.
2: Nei, den er ikke enig. Jeg skjønner, men heldigvis, akkurat der så er jeg også bitterlitt nevrotisk, så sånne ting. Men,
1: ja, fordi du har glemt mye opp igjennom.
2: Ja.
1: For der er jeg. Jeg er nevrotisk fordi...
2: Det er akkurat det.
1: Ja.
2: Men jeg tenker også, jeg tror det som gjør at jeg er enig at jeg er den verste, er fordi at jeg tenker også sånn, det er veldig få ting jeg må ha med. Har jeg lommebok, mobil og pass, så går det fint.
1: Jeg føler at du er sånn fyr som ikke kommer til å ha med deg koffert, som bare tasser ut, ja, med ikke jakke engang.
0: Ja.
1: Du går på flyplass med shorts og t-skjorte, og så er du der.
2: Og jeg har møtt opp på, når vi skulle dra til USA med Danvik, så var alle de veldig svære kofferter. Så vi er borte i to uker, så var jeg sånn, fra alle store kofferter. Jeg er så liten, hvorfor det?
0: Og det er også, hvis man reiser med, eller jeg kjenner meg veldig igjen i det, at det er bedre å reise med en jente enn en mann, fordi da kan man bytte. På antrekk, skal du være borte i en hel uke i utlandet, så vil man liksom kle seg opp og litt sånne ting.
1: Jeg overpakker veldig.
0: Hedda, det er fullstendig. Altså, du tar med deg sikkert parrykka på tur.
1: Ja, det gjør jeg jo. Jeg tar meg rottekostyme til Paris. Det gjør jeg, altså. Men det var fordi rett før vi kom inn her, så sa du at du hadde glemt et eller annet møte, og du er så vimset og sånn, så det er jo, ikke sant?
2: Medarbeidersamtale med sjef.
1: Ja, som du glemte.
2: Ja, altså jeg glemmer mye, men jeg vil også si, jeg overpakker også. Jeg har alltid med meg, hvis jeg er borte i to dager, så har jeg med meg 14 boksere. Jeg skal faen ikke bæsje på meg.
1: Men det er så enten eller, enten så kommer du ikke med noen ting, eller så overpakker du 14 boksere.
2: Ja, det er kun boksere jeg overpakker, for jeg er så livet til ikke har boksere. Det er sånn, jeg må gå kommando fordi jeg har bæsjet på meg. Nå høres som jeg bæsjet meg veldig mye. Jeg gjør ikke det, jeg er bare livet for det.
0: Ja. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det der. Jeg har også pakket tusenvis av truser med meg. Altså, man vet aldri.
1: Men hvorfor er man så redd for oss? Hvorfor er man så redd for hva som skal skje?
2: Ja, for jeg pakker ikke med ekstra sokker. Det er kun bokser.
0: Ja. Ja, men det er jo plutselig en dag at man bytter truse to ganger, for eksempel hvis du bader og de tingene der, hvis du er på en sydenreise.
2: Ja,
0: og da er det så kjedelig å være igjen. Altså nå, da jeg var hjemme på Finses forrige gang, tok jeg rett på med en skitten truse, for jeg trodde den var en, hadde ingen flere regner.
1: Nei, det er
2: utrolig ekkelt.
0: Jeg tok den av igjen da,
2: jeg holdt ikke den
0: på.
2: Jeg skulle ikke si, Anna, det er ikke deg.
0: Nei, jeg bare tok den på, hva faen, den der kan ikke ha på meg.
1: Nei.
0: Jeg fant jo noen reservetruser.
1: Ja, men jeg fant jo noen reservetruser.
0: Jeg har jo et lager, men det har man jo ikke i utlandet. Jeg har jo ikke en egen truseskopp der.
2: Nei, men jeg tror, altså, dette er en bransjehemmelighet, Anna, men de selger undertøy i utlandet.
0: Nei, gjør dem.
2: Merkelig nok, men de gjør det.
0: Faen, kan man ikke lære av deg, Markus?
2: Jeg har mye kunnskap.

0: jeg Gyda.
1: Og vi Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Det var Mille og Uro med Drømmefanger, før det The Lumineers med Ho-Hey. Du hører Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Huffestahl.
0: Og Ingvild, du har et strømmetips til oss ganske snart.
2: Det har jeg, for jeg har kommet over en nostalgiskatt som jeg skal dele med alle. En av 90-tallets mest kjente serier nå kommet til Netflix.
0: Hvilken får du høre etter Melis med Patient?
3: NRK P3.

Fra Pink Panthers og Sara Larsson skal vi bevege oss videre til Nora Brokstedt, Onkel P og CLMD. Voi, voi, låta du skal få høre nå. En låt som kombinerer 60-70-tallets glans med det moderne, og en låt som jeg alltid får på hjernen når jeg kjører elsparkesykkel. Voi, voi!

alle sommerlåter. Jeg har faktisk en Spotify-liste der jeg har bare sunget som heter noe med sommer i seg. Jeg skal finne den fremme mens vi hører litt mer musikk. Sinnevo skal gi deg til det som elsker han. Før den tid, Cameron Whitcomb.

Men det en nydelig låt. Jeg veldig glad i den låta. Og så har jeg sagt en gang før her på NRK Petre, men Egil Skurdal, komiker, tidligere i Petre Morgen, han har ødelagt den sungen litt for meg, fordi han lagde en TikTok-reel der han synger i stedet for Talk to me, talk to me, så synger han det Harry Hole seg, eller lagt inn Harry Hole, som sier, snakk til meg, snakk til meg. Og etter det, så hver gang jeg hører den låta, så begynner jeg å tenke på Egil. Så det er jo sterkt da, Egil, å bli forbundet med Olivia Dean. Jeg tenker det er en liten applaus verdig til deg, så gratulerer med det. Vi kjører på med Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd, Good Flirts. Om 2,5 minutter, Stefanos og Johannes først nå, Paper Plane.

0: Not That Serious heter den låten der. Du fikk den på NRK P3. Vi er besøk av Nate Kahungu fra tidligere Studio P3. Da, det må jeg si. Du er jo en P3-legende, Nate.
1: Nei, takk. Har jeg kommet dit?
0: Ja, du er oppe og nikka.
1: Du er oppe og nikka.
0: Er du ikke helt Ronny Brede Aase?
1: Nei, det er ikke.
0: Men du er ikke Oscar Fjørtoft heller, skjønner du? Du var der lenger enn meg. Men Nate, du jobber jo nå i neste stopp da, TikTok-prosjekt til NRK. Vil du fortelle litt om hva du jobber med nå?
1: Ja, det er... NRK velger en ny profil hver tredje måned som skal være der ja, i tre måneder og lage innhold som er humor eller underholdning da.
0: Ja.
1: Så det er det jeg har gjort de siste tre månedene siden april, så jeg har bare lagd masse content som jeg synes er gøy og som også har gått bra da, som folk også synes er gøy, så det er gøy.
0: Ja, og du har jo laget noe som er... Var det gøy?
1: Ja, jeg tror det var gøy.
0: Du har også laget noe som jeg synes er gøy, da.
1: Ja.
0: Og det er jo noen forslag på nye heierop til Norge. For du mener at noen av disse heieropene vi har, som vi reiser til USA med, som Olje Berge presenterer,
1: ja.
0: Ikke er helt bra nok, så du har lyst til å skape litt bedre sunga, rett og slett.
1: Ja, fordi jeg synes det er sånn... Jeg er jo veldig fotballsupporter. Jeg heier på Manchester United. Og jeg synes at liksom, engelskmenn er veldig gode på heieropene sine. De tar liksom populære låter. Det er mye banter, det er mye kødding som ja. Bare skjer der, og så går man fra stadion og så sånn, ja, de som ble sagt, men det er bare morsomt, skjønner du? Mm. Jeg bare synes at Norge, vi er litt for norske når det kommer til heierop også. Det er veldig ja. Sånn, Norge, og så sånn, vi skal spise taco. Jeg synes det var litt dårlig, så jeg tok på meg oppgaven av å kanskje liksom lage noen forslag på egne heierop da.
0: Ja, du har jo laget mange forskjellige da, og det her kan jo du som hører på sjekke ut da på TikTok-kanalen NRK Neste Stopp. Men har du et av heieropa da, presentere her,
1: har,
0: det du liker best kanskje?
1: Jeg har en som er gøyal, fordi tingen er at jeg vil ta norske låter og så legge inn liksom ny tekst på det da.
0: Ja.
1: Så vi har... Jeg har en for Antonio Nusa, det okay. er den han har, da har vi Dans på bordet av Valenciaga, og den går sånn her. Antonio dribler på kanten, og alle forsvarsspillere vil hjem, men han dribler de igjen. Og alt vi vil i kveld er å se Nusa Finte.
0: Nusa Finte.
1: Vi vil se Nusa Finte. Det er en av favorittene mine.
0: Ja, men den er sterk da.
1: Den er sterk. Men jeg har en desidert favoritt.
0: Ok.
1: Og det er brukt av Barbie Girl av Aqua. Fordi Lene i Aqua, hun er norsk, så sier jeg det er en norsk låt.
0: Åpenbart.
1: Ja, så da har vi, den starter med, der er det Haaland det. Haaland skårer mål, og Ståle hakker hår. Nusa har farta, Martin har makta. Gule hjem i år, ja gule hjem vi får. Og det er fakta, ja det er fakta. Kom og Norge. Ah, yeah. Så det liksom, jeg føler det låter som kan synges på stadion.
0: Ja, og bare den der, og den, det som du hadde kommet videre, kom igjen Norge.
1: Skjønner du?
0: Jeg ser det for meg.
1: Det er bra.
0: Men har du fått pitchet inn? Har du fått tilbakemelding fra Olje Berge?
1: Nei, for jeg startet første video jeg la ut, så sa jeg at Norge sin heieropa er alt for dårlig. Det er elendig at de kan ikke. Så jeg følte at det var feil inngang. Jeg burde kanskje komme med sånn, hei, jeg har noen forslag til hva vi kunne tatt med til USA, i stedet for å si sånn, det dere har gjort de siste årene er ræva.
0: Du får gjøre det inn mot EM da, eventuelt.
1: Ja, kanskje. Gå med en litt snillere approach.
0: Ja.

0: er god låt.
1: Ja.
0: Og titlen på den er
1: Ramni la coupe à la maison.
0: Ja, jeg ga den til deg, nei, for jeg kjente at hvis jeg som sunnmøring skal sitte og snakke fransk, så
1: det blir prøv da.
0: Ramenes la coupe. Ramene coupe à la maison.
1: Ja, det er ikke det dårligste jeg har hørt.
0: Men jeg kan teksten da, og det veldig digg å kunne synge med og være sånn, ah, Mbappe, ah, ah, keep Mbappe. Det veldig gøy sunk.
1: Du kan ikke teksten, du kan bare franske fotballspillere.
0: Ja, det egentlig det. Vi altså med oss Nate Kangu fra neste Stopp NRK. Vi skal snart sende det ut i, ut i søndagen. Først nå, hva skjer fremover i neste stopp da?
1: Neste stopp skal jo finne en ny neste stopp, holdt jeg på å si. Det jo, bytter jo ut nå, så jeg jo ferdig ut denne måneden her. Så nå driver jeg og skriver en siste rap-låt, som skal være den siste videoen, som er en sånn, som er en tøff rap-låt, men som også er en sånn diss til alle som har vært tidligere, og alle som skal komme. For jeg har jo en video på 1 mil views på den nå, så bare sånn, lykke til med å slå den.
0: Ja. Ydmykt.
1: Nei, det det jeg sier, kongoleseren i meg, han frekk.
0: Ja. Ok, nå det neste Kongo-match.
1: Neste Kongo-match mot Uzbekistan 28. juni.
0: Og hvor møter vi deg hvis det folk som hører på har lyst til å bli med og heie på Kongo?
1: Hvis du møter meg mest sannsynlig en av de store stedene.
0: Store stuene.
1: De store stuene i Oslo. Og hvis Kongo vinner, så møter vi meg overalt i Oslo sentrum.
0: Ok, det ser vi overalt i Oslo sentrum. Nett Kangu, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: og velkommen til Med all respekt. Eller hei og velkommen til
1: Med all respekt.
2: Åh, broren min Zlatan.
3: Vårt Utøya er at Gaute lyver om at vi er de i Norge som er flinkest til å kødde om Utøya.
2: Jesus. Jesus.
0: Nei, men kjære til Gaute. Hvem er det som ikke har slengt inn en hvit løgn på LinkedIn? Hæ?
2: Hvem har ikke det? Jeg har ikke det.
0: Jeg har aldri skrevet at jeg har tatt ferdig bacheloren i journalistikk, for det har jeg aldri.
2: Nei.
0: Men jeg har oppført liksom bachelor i journalistikk eller fag i journalistikk,
2: ja.
0: 2010 til spørsmålstegn. Mm. For jeg vet ikke, kanskje jeg skal gjøre det ferdig i fremtiden.
2: Ja, for du har bare to prøver igjen.
0: Jeg har to fag.
2: Ja, det er det han hadde ikke, ja. Fått han to prøver.
3: Svenneprøven. Ja. Ok, da passer jo ypperlig at jeg kom med et lite skriftemål her.
0: Oi!
2: Jeg venter på jingeren der. Hello,
3: jeg har jo i dette programmet hovert litt og sagt sånn, ja, men jeg har jo utdanning. Jeg har jo utdannet meg, jeg har gått på Kristiania, jeg har studert PR og strategisk markedsføring, og det har jeg.
2: Mm.
3: Og når folk spør meg hva slags utdanning har du, sier jeg har en bachelor i PR og strategisk markedsføring.
2: Ja. Oi,
3: det har jeg ikke.
2: Det har du sagt til oss også. Hæ?
3: Jeg har ikke det.
2: Du har jo sagt at...
3: Ja, men hør da.
2: Til oss?
3: Ja. Jeg mangler en eksamen. I internasjonal businesskommunikasjon. Og det, internasjonal businesskommunikasjon, hvis noen lurer på hvordan eksamen foregår der, du lager en PowerPoint om Kanye West. Det kødder ikke, det var det vi gjorde. Jeg skulle...
0: Ja, det er derfor du ikke sto faget, kanskje? Så det var ikke sånn.
3: Nei, faren min døde den dagen jeg hadde eksamen.
2: Ah, så du valgte faren din over eksamen?
0: Ja.
3: Eller jeg løy igjen.
2: Åja, fuck! En gang til.
3: Han døde ikke den dagen. Nei. Det var noen uker før han døde, men vi fikk beskjed om at nå kommer vi til å skru av maskinen snart. Så det var en dag han på en måte døde i minnet. Han døde på en måte, men ikke helt på ekte.
2: Ja, du hadde andre ting å tenke på enn eksamen.
3: Ja, jeg hadde det. Jeg hadde bommet litt på datan og sånn. Men,
2: akkurat der har du lov.
0: Ja, jeg vet hva, det er vanskelig.
2: Men da kan du gå rundt og si at du har tatt bachelor.
3: Herregud, altså jeg mangler én eksamen.
2: Du har fortsatt ikke tatt bachelor.
0: Vet du hva? Jeg synes det er helt innenfor at du flyr rundt og forteller folk at du har tatt en bachelor. Vet du hva? Tara, du skal få den.
2: Ja.
0: I mitt hjerte så har du en bachelor i PR og markedsføring.
2: Nei, PR og strategi.
3: Jeg tror det er strategisk markedsføring. Altså,
2: du tror det, ja.
3: PR og markedsføring, eller PR og strategisk markedsføring.
0: Ja.
3: Det er som PR-rådgiver.
0: Ja.
3: Krisehåndtering.
0: Ja.
2: PR og pole.
0: Nei, altså, igjen, det er veldig hyggelig å være i studio med
2: dere tre. Faen, så slapp sending det her er da. Kan vi få litt energi, eller?
0: Ja, greit.
2: Hei. Det er mandag!
0: Og det er ikke en...
2: Nei, sorry, det er det ikke. Nei. Det er tirsdag!
0: Det er tirsdag, og det er ikke en hvilken som helst tirsdag.
2: Det er det ikke.
0: Det er vår siste tirsdag.
2: Fordi vi skal alle dø på lørdag.
3: Sjekk VG.
0: Jeg mener.
2: Sammen.
0: Jeg mente at...
2: Kollektivt.
0: Sesongens siste tirsdag for oss.
2: Det er
0: den siste uka vår.
2: Ja.
0: Og akkurat i dag så er det jo deg, Abu, Tara, meg, Sandeep, som holder fortet. Vi skal snakke litt bitte grann om denne fyren her.
2: Litt bitte?
1: Med all respekt.
2: Ja. En gang til.
1: Med all respekt.
2: Ja, sorry, jeg bare hang fast at du sa litt bitte, og ikke bitte lille.
0: Jeg sa ikke bitte lille.
2: Du sa litt bitte.
0: Sa jeg litt bitte?
2: Jeg hørte det jeg hørte.
0: Å, det er sånn som mamma
2: sier
0: det.
2: Og det hørte også lytterne.
0: Ja, jeg har hengt med mamma i helgen.
1: Fantastisk.
0: Men...
1: Det var jo grym som helst.
0: Vi skal innom... Åja, han holder ikke kjeft, han. Vi skal innom litt VM-prat.
2: Ja.
0: Også litt Zlatan-prat.
2: Mm.
0: Men vi skal fortsette løgnpraten, Tara. Du har løyet om din bachelor.
3: Blant annet.
0: Ja, og Gaute løy om sin bachelor.
2: Ja, hvit løgn.
0: Mm.
2: Brun løgn når du løy.
0: Jeg har også løyet, og jeg har litt dårlig samvittighet.
2: Oi.
0: Fordi på søndag så var jeg ute i Oslo. Skulle vise min kusine fra India rundt i byen. Tara?
4: Du er på hvorfor?
2: Fordi hun var på ferie her.
0: Hun var på ferie her. Ja. Og det var... hun har liksom reist rundt i Europa da. Dette var den ene dagen hun hadde i Oslo. Overskya, litt kjipt vær, men tenkte, ja, vi viser henne rundt. Tok henne med til Bjørvika.
2: Jeg tok ikke med henne til...
0: Spiralen i Drammen.
2: Åh, er ikke det der alle pakkes i tamme?
0: Hadde jeg hatt tid, så hadde vi kjørt løypa Spiralen i Drammen, Holmenkollen og Frognerparken.
2: Uff,
3: tok hun ut Spiralen da?
2: Og Ekebergparken.
0: Ja, og Ekebergparken.
3: Utøya.
0: Ja,
2: Den hadde Gaute likt.
3: Ja. Ja, men nå, problemet er nå at når du sier at han har sagt det, så blir det jo en sånn...
0: Om hei, du har åpnet the gates of hell,
2: nå er det bare Utøya-vitser.
3: Nei, jeg skal ikke, ikke en eneste Utøya-vits til.
0: Nei, nei, det var... Nei, den... Hva står det på den lappen?
3: AUF.
0: Ja, AUF.
3: Ok.
0: Men vi er da i Oslo, og første stoppet er operan. Mm. Ikke sant? Å gå på taket der og ta noen bilder som hun kan sende hjem til familien og vise «Ei, så pent det er i Norge». Men lite vet jeg da at akkurat på den søndagen så er det et giga-arrangement i den norske operan. Og ikke liksom hvilket som helst arrangement. Mm. Det er Tommy T som har rett og slett en feiring av norsk rap-historie. Så alle som er der er... Altså, både statister og viktige folk og alle perifere rundt norsk hiphop-historie de siste 30 årene er der. Første jeg møter er Jester fra Gatas Parlament.
2: Jester!
0: Ja,
2: slap a bitch!
0: Ja, riktig!
2: Jester, slap a bitch!
0: Han har laget beats som slapper, og han har laget slaps som beats.
2: Som beats som faen.
0: Ja.
2: Kjære til Skis TV.
0: Og så møter jeg, og så spør jeg bare, shit, hvordan går det med så random å møte der? Hva mener du? Skal ikke du på show nummer 2? Og jeg bare, hæ? Hvilket show? Jeg er bare for å vise kusina min ut. Bare, det er jo rap show. Vi har nettopp spilt, og det skjer et show til. Du må komme deg inn. Og jeg bare, ja, ok, greit. Ja, men var det fett? Eller? Jeg bare, ja, det var ganske bra. Og så går jeg til neste. De hilser på en person til. Ole Abstract, legendarisk DJ. Hører det samme fra han. Han er sånn der, å, skal du se neste show? Og fortalte meg hva jeg skulle forvente. Og så begynner jeg å klokke opp. Så møter jeg liksom 4-5 folk til. Og så er Pasha er der. Legenden Tommy Klemp er der. Hilser på folk. Og så blir jeg etter hvert lei av å fortelle den samme historien igjen. Om at, ja, men jeg skal ikke inn. Jeg er her bare for å vise kusina mi fra India rundt. Ja. Jeg har sagt det 7 ganger. Jeg har ikke lyst til å si det den 8. gang. Så neste person jeg møter, så begynner jeg da å si at ja, jeg var på det forrige showet. Og så begynner jeg egentlig bare å resitere alt det de andre har fortalt meg.
2: Resitere en gesture, og så slapper du det.
0: Så begynner jeg liksom bare å sånne der.
3: Ja, faen.
2: Søsteren min er mongo.
0: Men jeg begynner oppriktig bare liksom sånn, fordi jeg er lei av å si det samme om igjen. Så jeg bare sånn, ja, det var jævla fett altså. Det var helt magisk da strømmen gikk og Super Saiyan begynte å synge. Det var jeg fikk frysninger.
2: For det skjedde jo.
0: Det skjedde, ja, visst nok det skjedde. Og så bare later jeg som at det blir min historie eier, fordi jeg var lei av å fortelle den samme greia om
3: igjen. Du var ikke på norsk rap-historie, du var på norsk Yap-historie.
0: Ja, det var National Yap Show.
2: National Yap Show, ja.
0: Og det ble fort det. Fordi,
2: men tror du på det nå selv at du har faktisk vært der? Nå har du vært på konserten, da.
0: Jeg har jo sett masse Insta-klipp derfra. Og det er jeg tror ikke at det er noen som egentlig kan gjennomskue at jeg ikke har vært der. Med mindre de hører på med all respekt, da.
2: Ja.
0: Så jeg kan bare
2: og de som hører på hiphop hører ikke på med all respekt, nei. Så det går helt fint.
3: Det er litt trist at du ikke ble invitert, da.
2: Ja. Altså, du er jo en del av norsk rap-historie. Du har lagt videoen til Pumba.
0: Ja, Pumba Pengelens, ja. Og sommerlåta, Danny og Pumba.
2: Og du heter jo Satnam før.
0: Var aktiv på hiphop.no.
2: Jeg rappet på engelsk.
0: Var på MySpace. Men nei, altså, jeg tenker jo, jeg føler meg som en naturlig del av hiphop-miljøet. Jeg tror nok at det også kanskje var derfor alle bare antok at jeg var der for å dra på showet.
2: Ja.
0: Men
3: det er sånn FAP vinner stortingsvalget, vet du.
0: Men jeg fikk så sjukt dårlig samvittighet etter hvert, bare for min egen sånn, min egen egoisme av at jeg er lei av å fortelle den samme historien, så nå bare spiller jeg med, for nå orker jeg ikke.
2: Hvorfor gjør du ikke som meg og bare ser ned og går videre? Jeg liker ikke... Går det bra, eller? Er du trøtt?
0: Så fort jeg får øyekontakt med noen, og de smiler, så er det bare sånn, ja, jeg ble jo tiltrukket da, har lyst til å gå og hilse, gi en klem, whatever.
3: Jeg skjønner deg.
2: Du elsker å klemme.
0: Ja, jeg er en hugger.
2: Tommy Klem.
0: Jeg er en hugger.
3: Kona din skal klemmes, sønnen din skal klemmes.
2: Tommy Klem!
0: Men sånn, i hodet mitt nå så var jeg der. Jeg opplevde hele kvelden. Jeg vet hvem som spilte. Jeg vet hvor det var dårlig lyd, hva som smalt, hva som burde vært bedre, hva som, ikke sant? Jeg vet hele... Har dere vært i en sånn situasjon hvor dere, det er en sånn selvpåført Mandela-effekt?
2: Altså at jeg har vært, hvis jeg møter noen som har vært på konsert, og latt som at jeg har vært der,
0: ja.
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Eller tvilt på at en opplevelse du har hatt i fortiden egentlig er din, eller noe du bare har sett for deg, fordi noen har fortalt om den så billedlig.
2: Ja, at jeg fikk kids.
0: Ja.
2: Jeg tok det for
0: deg. De første to årene i barnas liv.
2: Jeg ble fortalt det. Jeg var ikke shit, faen sant. Shit,
3: jeg har jo det, altså, nå, vi snakker ikke om falske minner nå, gjør vi det?
2: Jeg er ikke falske minner, men liksom at du har sagt så mye, du har sagt noe så mange ganger at du har trodd på det selv.
0: Liksom konstruerte minner
3: mer. Når jeg gjenforteller nyheter jeg synes er interessante til andre, så lever jeg meg veldig inn i nyhetene. Nesten når jeg forteller fra et meg-perspektiv.
2: Ja. Det er for Epstein-nyhetene.
3: Ja, så var vi i Rio, og så kom fløy to helikopter inn i hverandre, og det var Oliver Tree. Det var min gårdstag,
0: på en måte. Ja, rest in peace. We miss you.
3: Jeg er nok, jeg var en lystløgner på byen før, så jeg drakk.
0: Ja.
3: Med taxisjåfører og det som var.
0: Ja.
3: Og så var det en gang jeg var på øya, og fy faen, det er så vondt. Skal ut av øya, og så er det en fyr som ligger...
2: Ut av øya?
3: Slutt. Vær så vennlig.
0: Tara? Jeg tror det er tommel opp fra Gaute der.
2: Jeg tror det også. Ja. Okay.
3: Det var ikke meg, det var han.
2: Men du sa ut av øya. Men i hvert fall,
3: jeg skulle ut av øya, festivalen, og så ligger det en fyr og svimt av på gulvet.
0: Mm. Det ligger en fyr svimt av på Utøya-festivalen.
3: Ja. Slutt da.
2: Nå stopper vi.
0: Ja, ok.
3: Og så ser jo jeg mitt snitt da, jeg er på en lystløgne-greie. Jeg synes det er gøy å lyve når jeg er full, bare på den tiden. Så jeg går bort til de som jobber der og står helt sånn perpleks om hva gjør vi. Jeg sier, dere slapp av, jeg er lege.
2: Legg
3: han i stabil sideleie, så tar jeg av meg resten.
0: Ja.
3: Og vanligvis har det da pleid å funke veldig bra. Hver gang jeg påstår at jeg er advokat, lege eller whatever. Altså, jeg lever av i drømmen bare på fylla. Men da husker jeg at jeg skamte meg så mye, for jeg tror de så rett gjennom det. Og bare vinket meg bort, bare sånn, nå piller jeg vekk herfra.
2: Jeg ser for meg Tara, og dritings bare. Tara, jeg er lege!
0: Du har liksom ikke selvtilliten til en som har fullført legestudiet.
3: Hva mener du med det?
2: Du har ikke fullført bachelor engang, for da skal du lade som du er lege. PR og strategi?
3: Strategisk markedsføring.
2: Ja, akkurat det jeg mente.
3: Ja, tror jeg.
0: Men akkurat det der kan jeg gjøre i utlandet noen ganger. Altså at man går inn i sånn, basically sånn rollespill, hvor bare sånn der, hei, vet du hva, nå skal jeg bare fucking late som at jeg er en... tidligere banker.
2: Folk spør deg bare, yeah, what you do? I'm a doctor.
0: Ja, I'm a doctor. Ingen som kommer til å tvile på det.
2: Oh, Indian, yes, doctor, yes.
0: My name is Lassie Land.
2: Ja, 100% doctor.
0: Men jeg har gjort det i utlandet, sånn, når man er full, da, jeg tør ikke å gjøre det i Norge.
2: Nei, jeg løy jo at jeg var fetteren i Chira ganske lenge.
0: For meg.
2: I 2003, 2004, 2005.
0: Ja.
2: Fordi glasskor hadde kommet ut, og jeg bare sånn, ah, shit.
0: Det er fetteren min,
2: ass. Ja, ja. Alle pakkiser var fetteren mine, bror.
0: Ja, ja.
2: Alle. Sajid Malik.
0: Ja, og...
2: Sajid Hussein.
3: Sajid.
2: Som var med, ja. Ikke Sajid.
0: Men Sajid Malik fra Farim fra Syv Søstre.
2: Syv Søstre. Han er en av de første skihopperen. Pakkisene
0: på TV-en. Pakistanske skihopperen.
2: Ja, han var fetteren min, han.
3: Ja, fordi Sajid Gunnil er jo kusina mi.
0: Ja.
3: Vi tok jo medisinstudier sammen, faktisk. Droppet ut samtidig.
0: Biolog, eller noe sånt? Var det biolog?
3: Ja, biologi. Ja.
2: Noman Mubashir var fetteren min.
0: Ja, ja, frem til jeg kom ut av skapet.
2: Tony Osman. Nei, det er bare, nei, ikke min.
3: Noman er eksen min.
2: Tony Osman var onkeren min.
0: Legende.
2: Altså alle pakistanere som var på TV var fetteren min eller onkeren min.
0: Ja. Nasrullah Qureshi var onkeren.
2: Han kjente jeg jo da, han var som onkeren min. Ja.
3: Hun fra Bennett Like Beckham er eksen min.
0: Jeg har ikke snakket sånn om faren min, ok? Nei, men... nei, da.
2: Men ja, men sånn, ja, men det...
3: Han er komani først,
2: men det er mange som gjør det nå,
3: broren min.
2: Det er mange som gjør det mot meg for tiden. Plutselig er det sånn, hei, jeg kjenner fetteren din.
0: Ja.
2: Jeg kjenner vennen din. Og så var det sånn, hvor er det han bor? Nei, på Gror. Nei, jeg har ikke noen fettere fra Gror, jeg.
3: Så vidt du vet.
2: Nei, jeg har ikke noe slekt her. Jeg har bare nevøer, da. Det har jeg.
3: Tore, kom inn.
2: Bamsegutt.
3: Fortell han en sånn der.
2: Nei, takk.
3: Vi har funnet barnen din.
2: Vi har funnet faren din. Han har alltid vært der.
3: Han har vært hjemme hele tiden.
2: Han har bare ikke giddet å snakke med deg, ok? Fy faen, han skal dø snart, da. Jesus.
0: Oh, wow. Ja, snakker du om Tore eller pappa
2: min? Ja, fatteren.
0: Ah, ok. Sånn. Går det bra med
2: det? Ja, 1939, og han er 87.
0: Ja,
2: ikke sant. Han er 87 år gammel.
0: Ikke sant, og det er ripe old age for en desimann, ja. Det er ikke mange...
2: Det er som hver dag jeg bare tenker, når kommer telefonsamtalen?
0: Mm.
3: Skulle du snakket med han da, kanskje?
2: Han er jo han er litt dement nå, så
3: ja, hva skal vi snakke om? Altså, herregud, det er nå det er gøy å snakke med han da.
0: Ja.
2: Siste gang jeg var hjemme, måtte spørre svogeren min hvem jeg var.
0: Ja.
2: Så det er sånn...
3: Kompliment,
0: men
2: er det noe... Nå åpner øynene.
0: Men Abu, er det noe som har endret seg det siste
2: showet? Nei, han er ikke sønnen min. Han er ikke sønnen min.
3: Jeg er kanskje dement, men du er fortsatt ikke min sønn.
2: Du er fortsatt ikke min sønn.
4: Fra NRK.
5: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg er i USA og lager min drømmepodcast.
4: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Men dere, nå skal vi videre på blokka, Abu. Du er jo vår selverklærte fotballekspert. Jeg regner med at det er du som gir oss all infoen vi trenger om VM.
1: Ja.
0: Og omegn.
1: Omegn? VM og omegn?
0: Ja.
1: Altså, det er jo VM nå.
0: Ja.
1: Det har alle fått med seg.
0: Mm.
1: Det jeg hadde, altså, det jeg har lagt merke til i årets VM, er at jeg har ikke sett en eneste kamp.
2: Nei.
1: Det er liksom, jeg får ikke med meg noen kamper. To grunner.
2: Tidspunktene,
1: det er en ting. Nummer to, jeg vet hva, det er bare en ting. Det er tidspunktene. Det er ikke noe nummer to der. Fordi jeg legger meg ganske tidlig. Jeg har blitt han fyren som legger seg liksom 8-9 tiden hver eneste dag. Fordi jeg er sliten, jeg står opp tidlig. Ja, jeg trener og... Ja.
0: Akkurat det er litt sånn you problem, er det ikke det?
1: Det er my problem. Men!
0: Ja.
1: Greit, første kamp er klokken 9. Vanligvis 9, eller det var 7 her om dagen, den så jeg. Men nesten alle de resterende kampene er etter klokka 12 på natta. Det er umulig. Umulig. Det er umulig.
2: Cæsar.
1: Å få med seg noen av kampene, som er litt slitsomt da, fordi jeg hadde veldig lyst til å se Brasil og Marokko. Den gikk klokka 12 på natta.
2: Jeg også sovna.
1: Du sovna mens du så på det?
2: Nei, jeg tok bare en øl, så tenkte jeg skulle ut og liksom møte folk.
1: For det var på lørdag. Det var natt til søndag.
2: Jeg var dritsliten. Og derfor mener jeg igjen, USA, if you can hear me, fuck you.
1: Yeah.
2: What are you, why are you having this World Cup?
1: Why you and Mexico and Canada having this?
2: Ja, som Øystein Haglund lærte meg. Det heter jo egentlig KUM. Canada, USA, Mexico.
1: Eller MUK.
2: Eller MUK, hvis du er kjedelig.
1: USA, Canada.
0: Ja. Det også.
1: Eller MUK.
0: Maskinelt utbeinet KUM.
1: Men ja, jeg har gledet meg til VM nå, og eneste kampen Norge har før klokka 12 er mot Frankrike.
2: Ja.
1: Fordi både Irak-kampen er klokka 12, og Senegal-kampen er vel 2 eller 3 på natta.
0: Ja.
1: Så vi er fucked.
2: Jeg så jo 2 kamper i går.
1: Hvilke da?
2: Så,
1: Tyskland-Kerkau?
2: Så Tyskland-Croissant mot Croissant. Som er det eneste jeg hørte kommentatoren
0: si. Croissant! Ja, eller Curaçao.
1: Eller Kerkau.
0: Nei, Curaçao.
1: Curaçao.
0: Er det en sånn appelsinlikør eller noe sånt som heter det?
1: Nei, Kahlua?
0: Nei, er ikke det?
1: Jeg vet ikke. Men,
2: og så sa jeg også Nederland versus tilslørte Boko Haram-piker. Neida, mot Japan. Mot Japan. Og jeg koste meg så mye.
1: Ja, det var en bra
2: så
1: kamp.
2: Så mye penger.
1: Fy faen, Jansson, du har jo begynt å gamble.
2: Nei, ikke begynt å gamble. Jeg begynte å putte inn 100 kroner her og 100 kroner der. Og
1: det er ofte vi får screenshots av hva du har gamblet i siste.
2: Nei, jeg synes ikke det er riktig å bruke betegnet. Gamble.
1: Det er gambling.
2: Nei, det er ikke gambling, for det er ikke penger jeg ikke har jeg spiller for. Jeg spiller for et innskudd på 100.
0: Ja, det man har det gambling, noe å si? Så spiller man jo også for penger man har.
1: Man gambler. Ikke bare...
0: Det er gambling, Tara.
2: Det er greit. Ja. Bare ikke den tonen når du sier det. Boggis får jo fortsatt dentastikk, så får jo flere dentastikk som noen som
1: har fått. Er det greiene? Ikke bare har du...
0: Jeg er ikke narkis, jeg har fått det på resept.
1: Det er liksom... Det er heroin på
2: pilsen.
1: Ja, men du kan ikke... Det er en ting du burde slutte med en gang.
2: Herregud, jeg har jo ikke begynt. Altså, jeg bare... Hva er det her for noe?
1: Du har litt oppstartet, da. Men har du vunnet mye penger, da?
2: Vunnet en del.
1: Men du gambler ikke?
2: Men, nei, på ingen måte spillavhengig. Jeg har sett flere være spillavhengig, og det er en kjempeskummel avhengighet.
0: Ja.
2: Og det kan fort gå fra 100 kroner til 100 000, altså.
0: Kan fort gå til 10 millioner også etter hvert.
1: Vi kjenner vel flere som har gamblet som det går...
2: Ja. Men mitt eneste initiativ for å se på VM nå, er jo at jeg synes det er gøy, det er samlende. Og så er det også litt gøy på en måte at det er noe som står på spill for meg også. Så det jeg på en måte har gamblet på er ikke hvem som vinner og ikke vinner. For jeg synes det er så trist når for eksempel Japan da ikke vinner. Men at i løpet av kampen mellom... Jeg bare liker japaner så godt.
0: Ja, verdens søteste rasister.
1: Ja, spillerne etter kampen er ferdig går og rydder hele stadion etterpå.
2: Ja. Men og bette på om det blir 4 mål da, fordelt.
1: Ja, ja.
2: Si 3 til Japan eller 3 til Nederland etter
1: Japan. Gjør sånn, jeg better som 50 kroner på sånn ekstremt dumme odds.
2: Ja, og det er jo ikke sånn man blir ikke rik på de greiene her. Men jeg vet jo om flere, jeg har flere venner og bekjente som har altså skakkskjørt sin egen økonomi ved å spille bort pengene sine. Ja. Altså folk jeg anser som ganske ressurssterke og oppegående.
1: Nei, jeg kjenner de flere som har fucket opp livet sitt. Sånn 100%. Er det.
0: Men... Ikke bare livet sitt, men livet til folk rundt dem også. Fordi da, når du da skal begynne å betale tilbake disse pengene, så blir man så desperat av å svindle dritten ut av venner og familie også. Ja. Så det...
2: Story of our life.
1: Jeg kjenner flere faktisk som har gjort det akkurat det der. Ja, det men sånn er det. Men der, du har folk rundt deg.
2: Ja. Jeg har ikke problem. Men drit i gambling.
1: Glem gambling, men VM.
2: VM, ganske gøy. Sist jeg husker at VM var så gøy, var da jeg var, faen hvor gammel var jeg, 18 eller sånn. Bodde på Bislett, vi dro ned på Store Ståpub, vi var en vennigjeng, vi var samlet, vi så på fucking fotballkamper. Jeg lærte meg offside i går, altså sånn.
1: Du lærte deg offside
2: sånn
1: i går?
2: Sånn ordentlig. Ja. Det er vanskelig, offside
1: er
2: vanskelig.
1: Du vet ikke offside
0: er. Jo, jeg vet offside er, men det lærte vi jo. Det er,
1: det er veldig vanskelig å forklare.
0: Ja, det er ganske vanskelig å forklare. Men hvis en av spillerne har kommet seg forbi forsvarsrekka før ballen er sparket, da er man offside.
2: De dømmer ikke utenfor hånd, de dømmer utenfor fot.
1: Ja, det er foten, ja. Før var det hele kroppen, men nå er det bare foten.
2: Men poenget mitt var bare, fy faen så gøy det er å se VM. Faen så synd det er USA som driver og...
1: Men faen så slitsomt at alle har VM, alt for mye VM-opplegg i Oslo. Ja. Det er mye.
0: Jo, fy faen, det er overalt.
1: Det er skjermer overalt, det er inngangspenger overalt, det koster spennende å boke bord, sånn flere tusen.
2: Da kan jeg komme med en anbefaling her, for jeg så en video av...
1: Altså det finnes jo barer da, du kan gå gratis. Ja.
2: Dette er en video som dukte opp i min film.
3: Jeg har laget en oversikt over alle stedene som viser VM i Oslo. Det tok sånn to kvelder, egentlig, med litt koding med hjelp av AI. Det har blitt en liten hobby. Jeg synes det er gøy å kode og sånn. Jeg har blitt litt nerd på det. Men det er første gang jeg går ut sånn her, da. Jeg har et kart her som da viser hvor du er og hvor de ulike stedene er. I tillegg så har man jo alle stedene på siden. Og så kan man også filtrere da, for eksempel på hvor det er billigst øl.
2: Ja, veldig gøy radio.
0: Ja.
2: Hun er 20 år.
0: Er det 20 år, barn som...
1: Det var 20 år gammel.
2: Det var en jente som har laget en side som heter Hvor... Hvor ser jeg VM?
1: Ja.
0: Ok.
2: Nei, hvor,
1: og det er gratis side, det er ikke noe reklame eller noe
2: som helst. Hvor ser jeg VM.no, som viser, jeg tror det er hovedsakelig Oslo da. Så det er de som ikke bor i Oslo. Ja. Neste gang så er det dere som får det.
1: Har du vært ute og sett VM nå? Nei, jeg har veldig lyst til å gjøre det, men jeg prøvde det første kampen, men det var umulig.
0: Jeg synes folk som ser på VM er skumle, så jeg holder meg unna.
2: Jeg fikk også litt sosial angstdeling. Jeg skulle egentlig se Mexico-Marokko. Brasil-Marokko. Og så skulle jeg, men så ble jeg så trøtt, og så ble jeg sånn, jeg har ikke lyst til å møte på alle de VM-folka.
0: Nei, ja, men også en annen ting er at, altså, Abu, du er jo ikke den eneste som sovner. Det virker jo som utifra det jeg har sett av kampene, i hvert fall de som har blitt sendt på TV2, at der er det ganske mange som jobber med sendingen som har sovnet, og teknikeren, kommentatorene, og NRK-kommentatorene høres jo ut som at de er på vei til å sovne.
1: Norge har kanskje verdens verste kommentatorer når det gjelder fotball, dessverre. Jeg synes dritboring. Ja. Det er dritkjedelig å se på norsk TV når det gjelder kamper.
0: Ja, ja. Det er lenge siden vi har hatt noen sånn klassiker-øyeblikk.
1: Arne Skeie er ikke det lenger.
0: Ja,
1: Arne Skeie was the man.
2: Han kan dø.
1: Og, nei faen, han er ikke død.
2: Hva faen er det jeg tenker på?
0: Du tenker kanskje på han der som hadde den der legendariske Thatcher og det nedtrekket.
1: Det var kommentatorer det.
2: Han skårer litt mål.
1: Ja. Tidens beste kommentator. Fodinho?
0: Fodinho.
1: Ja.
0: Han kalte seg også Hva kalte han seg? 1,000,000,000 eller noe sånt som rapper.
1: Ja, 50 millions.
0: Ja, 50 millions.
1: For han var ikke 50 cent eller dollar.
0: Ja, han var 50 millions.
1: Kjære til han, Fo. Men ja, det er veldig boring. Ikke bare det tekniske problemet med TV2, det har vært flere kamper.
0: Ja.
2: Det lagger,
1: og det har blitt borte flere ganger, i hvert fall første kampen. Men der har NRK levert da.
0: Ja.
2: Nei,
0: på teknikk så er det ingen som... Altså, det er NRK best.
1: Hva da?
0: NRK er best på teknikk.
2: NRK sendingen legget som faen i går.
0: Ja. NRK, ok.
2: Sånn rett før du skulle til å score mål.
0: NRK er best på teknikk.
1: NRK
0: er
1: best.
0: NRK,
1: NRK er best på alt! Har du ikke fått med deg det?
2: Jeg er enig.
1: Ja, bra. Ja. Før de klikker på oss der oppe.
0: Ja, sant.

0: Veldig glad for at Norge har kommet til VM. Synssykt glad.
1: Ja.
0: Det har vært hvor mange år?
1: 26.
0: Ja,
1: 28.
0: Ja, 28 år.
1: Ja.
0: Eneste ting jeg ikke er veldig glad for. Mm. Har ikke vært eneste bra VM-låt.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den om en del, og jeg bare føler at det smeller ikke sånn som det pleier å smelle back in the days. Altså.
1: Oh, 90-talls VM-låter.
0: Klart av 2000. Altså, det finnes så mange bra VM-låter, men Norge har ikke klart å naile det.
2: Mm. Nei, jeg er helt enig. AI-piss.
0: Masse AI-piss.
2: Ja. Ja.
0: Altså, jeg har hørt en kanskje som, liksom, som fenger litt. Det er sånn Dovregubbens fall.
1: Dovregubbens hall?
0: Dovregubben som falt. den låta der kan smelle det også.
2: Dobrev gutten, dobrev broren min falt.
0: Men Helt til en låt
2: kom på siden
0: som ingen forventet.
1: Ja.
0: Ikke laget av en norsk artist engang.
1: Nei, men det er en kandidat til den nye norske nasjonalsangen, tenker jeg da.
2: Faktisk. Ja. Det her er for bra.
0: Det her er noe av det sykeste jeg har hørt siste måneden, gutta. Er dere klare for?
2: Jeg er så klar at det.
0: Skortemål!

0: synge over telefonen da.
1: Nei, men det for bra. Du kan ikke synge. Det går kan ikke synge.
2: Det er det musikalsk magi gjør med deg.
0: Ja, virkelig. Her, altså, vi må lære av tyskerne. Ja. Tyskerne lagde låta for oss.
1: Nei, ikke lære av tyskerne.
0: Vi burde ikke lære av tyskerne.
1: De gulla en gang med en fet låt, Abo. Men det betyr ikke at vi skal lære alt, ok?
3: Med all respekt på P3.

0: Velkommen til Med all respekt.
1: Åh,
2: deilig å ha deg tilbake i studio, Alon.
0: Alon Fellus in the his.
2: Yes, deilig å ha deg. Fantastisk å ha hårfestet ditt i studio nok en gang, Abu Bakar Hussein.
0: Hårfestet mitt, hårfestet ditt, sammen vi er hårfestet.
2: Ja, ja, sammen to the groin.
0: Ja,
2: men vet du hva, jeg er ikke helt ferdig med den der VM-praten, VM-låt-praten, fordi det er en så viktig del av det der å... ene er det der bokmerket det skaper som et minne, sånn som VM98. Det er ikke bare det at du ser VM98, du hører VM98. Man hører de mest legendariske låtene. Det tror jeg kanskje er peak år. Selv om det var noe greie bra.
0: Du sa at 90-tallet hadde de beste låtene, men vi glemmer broren min Kanan.
1: Kanan! Somalias store...
0: Altså, den låta der, den smalt.
2: Var det Sør-Afrika 2004, eller?
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. 2004, nei, 2014.
2: 2014 var Brasil.
1: Jeg har ikke peiling, jeg bare vet en smalt.
0: Det er smalt 2010, kanskje?
2: Nei, ok, VM...
0: Det er ikke 2004, Kanan er ikke 2004.
2: South Africa? VM South Africa var 2010, faktisk.
0: Wave
2: var 2004
0: flag.
2: Var kanskje Hellas det.
0: Jeg aner ikke bryr.
2: Eller noe sånt.
0: Nei, men i hvert fall, det var 2010, ja.
1: Men det var noe realness med de låtene som gikk. For nå det er ganske mye sånn AI-preg over disse låtene, mens den gang da, så var det noe real, kjører. Mm. Du hørte at Kanan knadde en god låt, han mente.
0: Og ikke bare det, da låta kom, så lagde alle landene, han hadde featuring med en artist fra alle land som var med i VM.
2: Ja.
0: Altså helt insane, det var arabisk versjon, det var indisk versjon, ikke alltid var med i VM, men det var mange indre i verden, så det var bra streaming.
2: Yes. De lager all maten.
0: Ja, det var engelsk, det var tysk, det var alt mulig, og bare sånn, det var VM-følelse. Ja. Hva faen er det vi får nå?
2: AI-skvip.
1: Ja.
0: AI må liksom, vi må
1: eller egentlig, jeg har ikke det mot AI, men det må være bra.
0: Man hører at det er AI.
1: Ja.
0: Det er det som er problemet.
2: Ja. Men sånn som den,
1: Norge skal du.
2: Det er AI.
1: Det er, jeg vet, fordi det er passion.
2: Altså for et amatørøre så tenker man, autotune, sikkert AI, men de kjenslene der, bro, de kjenslene der, kun et menneskelig, dunkende menneskelig hjerte som kan formidle
0: fordi
2: det der.
0: Fordi brytteren sier, du bist ungnog eller noe sånt?
2: Nei, han sier,
0: men han sier noe annet på tysk som betyr egentlig, og han sier bare, you're good enough.
2: Ah, ja.
0: Du er bra nok, bror.
2: Ja, det er...
0: Så hvis du kom deg...
2: Veldig typisk tysk å mene.
0: Wow.
1: Ja, riktig.
0: Nei. Vi må begynne å høre på tyskere mer, ass, bror. Hva sier det, ass? De vet hvordan de skal lage låter.
1: Pås!
0: Ja, men...
1: Nei, jeg tilgir Tyskland etter den låta, etter jeg hørte den, bror. Jeg tilgir. Det er greit. Norge skal du få!
0: Men hva er favoritt? Altså, vi er jo du er jo 40 år.
2: Ja,
0: jeg blir 40 neste år. Mm. Du blir jo, hvor gammel er du da? 33?
1: Jeg er chopped uncle.
0: Ja. 33?
1: 35.
0: Er du 35? Ja. Bror, men vi er angst alle sammen da.
1: Chopped uncle.
0: Så hvilken sang er det, når dere tenker VM, fotball generelt, hvilken sang er det som popper opp?
2: Det er to stykker. En er 1990 i VM.
0: Fy faen, så jævlig dusj. Han var fire år da.
2: Ja, ja. Men den gikk mye på MTV, vet du. Fordi det var en sånn
0: låt. Du var fortsatt fire år, Morapur. Du hadde ikke MTV.
2: Jeg gikk ikke i barnehage, så jeg ble oppdratt foran TV-en. MTV var konstant på.
0: MTV og TV 1000 klokka 12.
2: Ja, helt riktig. Og da var det New Order med World in Motion. Og så husker jeg at de hadde med en av spillerne fra det brittiske landslaget til å rappe på låta også. Jeg synes det var helt magisk.
0: Som fireåring?
2: Ja, eller jeg var kanskje seks år gammel da jeg så den første gang.
0: Okay.
2: Men 98, VM98. Han som hadde ganske mange forskjellige låter, men min favoritt er Dario G med Carnaval de Paris.
0: Mm.
2: Som var sånn musikkvideo med masse barn i kroppsmaling.
0: Ja, selvfølgelig, du liker jo det.
2: Alle var kroppsmalt etter liksom fargen.
0: Du likte egentlig musikkvideoen bedre enn sangen.
2: Altså, jeg husker ikke hvordan låta hørtes ut, for å være helt ærlig. Jeg var 12 år gammel, ok?
1: Det er innenfor.
2: Men det var flaggene til alle nasjonene som var representert i VM. Mm. Så det var malt som flaggene.
0: På barna?
2: Ja, og det var en skikkelig fin låt. Skikkelig fin...
0: Ja,
2: Dario G hadde liksom to låter. Det var den og Sunshine.
0: Det er ikke han fra Danmark?
2: Nei,
0: det er Bass MG, eller hva?
2: Ja, det er Bass MG, ja. Ja, det er Bass MG.
0: Du, Alon, hva er liksom din... Liksom,
1: ja, jeg ser jo ikke på fotball, men jeg er veldig musikkinteressert da. Og jeg må ærlig noe, hvis du spør meg sånn, bare første jeg kommer på noen VM-låt, det tror jeg er Shakira, den der...
0: Waka Waka?
1: Ja.
0: Waka Waka?
1: Og jeg vet ikke hvorfor, men den føler jeg den første som treffer meg i huet.
2: Ja. Den låta føles ut som en sånn Dave Chappelle-skitt, egentlig litt sånn racist.
0: Men den kom samtidig som Kanan. Knan.
1: Ja, var i hvert fall rundt samtidig.
0: Nei, men det var samme
1: med World Cup. Samme, ja, okay. Men begge de to smalt, Knan og den der
0: smalt. Så det er 2010 etter det. Eller vet du hva, Frankrike sin VM-låta til Frankrike 2018. Den der som spilte på gamla hele tiden.
2: Okay.
0: Har du hørt den? Det er noe som smeller, men for meg...
1: Men det er overflod nå da, VM-lotter. Fordi jeg skjønner at jeg trodde det var noe official, men det er ikke noe official. Alle bare kaster ut VM-lotter, og så prøver du å liksom få den som...
2: Og så alle handler på en måte for, litt for mye om hva som skal skje denne uka. Det er liksom som en dårlig julelåt.
1: Jeg er helt enig.
2: Er sånn, handler om å åpne pakker og sette opp juletreet. Og alle, altså, det handler ikke om noe mer enn bare hva faen er det som skal skje denne uka.
1: Jeg er enig.
2: Ikke sant? Men en god VM-låt, den kan du høre på når som helst på året, og den kan treffe like hardt. Jeg bare tenk tilbake, hvilken ene VM-låt er det dere kan sette på i hvilken som helst setting, og den smeller like hardt hver gang?
1: Norge skår til mål! Det er ikke noen tvil!
0: Men
1: du tenker Norge, rødt, hvitt, blått, eller hva
2: faen heter? Nei, jeg tenkte egentlig på selveste Menudo-gutten Abu. Det tror jeg er en av dine favorittbangers av en VM-låt.
0: Menudo-gutten, snakker du om brutteren?
2: Jeg snakker om brutteren.
0: Snakker du om min bror?
1: Hvem?
0: Ricky Martin.
1: Ja. Ricky Martin!
0: Den for meg som jeg var 11 år gammel, så første... Altså, jeg så VM94 også, men jeg husker veldig lite av det. Fordi jeg er ikke sånn fuckeren der som husker hva han gjorde da han var 4 år gammel. Men! 98 for meg, Ricky Martin, med tidenes VM-låt.
2: Ja.
1: Hey.
0: Faen, det startet så rolig. Jeg var klar for å ta av
1: det. Du var klar for det frenge der.
0: Bare...
1: Alle, alle, alle!

0: hadde noe å si om VM, men nå har vi snakket alt for mye om VM.
1: Ja, vi har snakket for mye om VM. For det er jo veldig mange andre ting som også skjer i denne måneden her.
0: Pride?
1: Juni, ja, blant annet.
0: Ja, det er
1: juni. Helt riktig. Ja. Juni er jo kanskje den travleste måneden utenom desember, når det kommer til planer folk legger. Det er jo så mye som skjer, men som man glemmer skjer. Altså, en er at du har Pride, du har VM, du har alle musikkfestivalene. Det starter jo i juni. Og så er det skoleavslutninger, sommeravslutninger, styremøter, ekstraordinære møter, fordi alle sammen skal få jobben gjort før.
0: Styremøter i fjerne.
1: Ja, få jobben gjort før sommerferien. Det er sånn, og jeg glemmer det, faen meg, hvert år, aldri legg planer i juni. Man skal aldri frivillig slenge inn noe i kalenderen i juni.
0: Du har ikke tid til å gjøre noe i juni, uansett.
1: Juni, altså, det har vært fire skoleavslutninger. Det har vært liksom, bare...
0: Skoleavslutninger, fotballavslutninger.
2: Ja. Jeg hører at vi lever totalt helt forskjellige liv.
1: Helt forskjellige liv.
2: Det er ikke en dritt i min juni. Kalenderen min er helt åpen. Det er som alle andre måter, da. Men ok. Bro,
0: jeg skal for eksempel være nå på lørdag, så må jeg stå i en kantine for fotballlaget til datteren min. Ja, og stå der i fire timer. Ja. Gratis, bror!
2: Det er det jeg mener, men du digger jo det, da.
0: Har du møtt barn? Har du møtt barn før? Altså barn som ikke har malt som er ikke,
1: oh, ja, nå skjønner jeg hvor det er problemet med lover og regler kontra i sted. Han har ikke lov til å møte barn.
0: Han har ikke lov til å mene noe om barn, eller? Men ja, det kan være slitsomt, da. Fire timer med barn som kommer og skal ha vaffel og... Noen har ikke penger, bare sånn, jeg har 10 kroner mindre, bare men, sånn, Jesus, bro, hva skal jeg med det?
1: Og så er det det med juni, og egentlig liksom mai og for så vidt,
0: juni og renner over. Kjærlig til
1: henne. Men at det er så mye liksom, dugnadsarbeid, det er så mye sånn gratis jobb.
0: Ja, ja, dugnad, ja.
1: Og sånn i 20-årene så var jo liksom 80% av livet mitt dugnad, holdt jeg på å si. Det var mye gratis jobber og mye, ja, det gikk greit. Så er det liksom... Begynte å bli vant til å få betalt for en jobb, da. Og da føles det liksom, faen, er dette her egentlig bare sånn, er dugnad bare sånn hyggelig ord for noe mye verre, egentlig? Ja. Altså, her får du, det er jo ingen som har lyst til å gjøre det. Du, det er mange, indirekte tvang.
0: Det er noen folk som elsker dugnad.
1: Det er noen som elsker det.
0: De vil være sjefene når det er dugnad.
1: Ja, det var sikkert noen slaver som elsket å være slaver også. Men de snakker ikke for alle de andre.
0: Nei.
1: Og det er litt sånn med dugnad også. Dugnad er sånn der, ja, det er noen som virkelig elsker den kulturen. Alle andre er med på indirekte tvang. Jobbe gratis. Hva er et annet ord for å jobbe gratis under tvang?
0: Slavearbeid.
1: Slaveri.
0: Ja, men det er slaveri når det er bare mørke folk.
1: Hva? Ja. Ja, hæ? Nei, det er ikke det. Du vet...
0: Hvite slaver,
1: ja.
0: Hadde det.
1: Slavisk, det å være slavisk. Det er slave.
0: Er det der det kommer fra?
1: Nei, jeg sikkert. Sikkert en eller annen sånn ordnerd som har koblet de to.
0: Men nei, jeg synes dugnad er chill. Ja. Jeg bare synes, det er alt for mye av det.
2: Jeg har ikke aldri vært på en dugnad. Aldri gjort noe sånn.
1: Jeg tror juni er den beste måneden som hvis du liksom er i tvil om du skal få barn eller ikke, sjekk ut en juni. Bare en random juni, når som helst. Det er liksom testen. Hvis du takler juni i måneden, der du rustet for det her.
0: Ja, men,
1: hvis ikke, men, drit i å få barn.
0: Det er første to uker i juni, da. Det er ferdig, altså, det er ferdig nå. Det er siste uka her, barna
1: bro,
0: jo...
1: Bro, det er ikke ferdig før du ligger 6 fot under, ass. Jeg kødder ikke, det blir verre og verre.
0: Det blir verre og verre. Jeg drømmer om det hver dag.
1: Ja.
0: Men ja, altså, det er jo... Tre uker da.
1: Det er tre uker. Ja, og noen ganger er det 4 uker også. Fordi det er, når de tar ferie, du tar jo ikke ferie, da er det plutselig liksom sommerskole, eller en eller annen fritidsaktivitet.
0: Sommerskole?
1: Ja, fritidsaktivitet. Sommerskole?
0: Ja, sommerskole?
1: I Oslo så har man noe som heter Oslo, altså sommerskolen i Oslo, hvor
0: du
1: søker.
0: Hvorfor ser du barna dine på sommerskole? Det er det dummeste jeg har gjort noensinne.
1: Nei, men alle barneskolene, eller veldig mange av barneskolene er åpne, slik at det er sånne kurs og arrangementer på skolene, på deres egen skole.
0: Det er ikke sånn sommerskole 5 dager i uka.
1: Nei, det er ikke sånn at de overnatter borte. Men det er når skolen tar ferie, så tar en noe som heter sommerskolen i Oslo over, og da kan barn melde seg på sånne aktiviteter. Du kan liksom fokusere på matte, eller lage film, eller drive med musikk, eller programmering, eller buffet shit, ja, whatever.
0: Banke opp folk.
1: Ja, ja.
0: I hvert fall Nord-Ålen, ja.
1: Gata sommerskole, det der.
0: Ja, jeg visste ikke at de fant det. Ja. Ikke lønnskole, i hvert fall. Altså, det er sånn aktiviteter, ikke?
2: Koranskole heter det på lønnskole.
1: Ja, men det er akkurat sånn. Det er
0: hver fredag bruker
1: det. Er basically det er ateistisk koranskole. Mm. Ikke sant? Så du sender kidsa dit, fordi det er jo ikke alle som tar, alle foreldre som tar ferie, så de må sende barna sine på et eller annet. Og da, så da er det hele juni måten.
0: Ja. Men jeg føler hvis du går barneskole, mm. da kan du egentlig klare seg uten foreldrene. Første timene. Kan ikke kitta til å klare seg i 5-6 timer?
1: Eldste klarer det.
0: Ja, men han passer på yngste.
1: Ja, det klarer han ikke. Det er ikke helt der.
0: Jeg glemmer det, de er jo 10-8.
1: Nei, bro, jeg klarer så vidt å ta vare på det. Hvorfor skal jeg få lett at en 10-årig klarer det?
0: Ja, men du også skal bare være hjemme.

0: Men jeg har lyst til å bli alle om denne sommeren her.
1: Hva?
0: Jeg har lyst til å være alle om denne sommeren her. Jeg vil faktisk være våken hele natta.
1: Jeg unner folk å leve som meg, bror. Et år som meg. Uff, det er deilig, ass.
2: Ja, det er alone in the dark.
1: Ja, ass.
0: Men hva er det du gjør på natta?
1: Gamer, bror. Gamer, jeg lager musikk.
0: Ja, og jeg faen faktisk, jeg hørte en beat Allan lagde den dagen.
1: Det er smalt, ass. Den går litt sånn her. Norges Gardermo! Norges Gardermo! Det smeller.
2: Men Allan lager beats, er ikke det eneste du driver med? Du lager også, du programmerer også vitser.
1: Det gjør jeg, vet du.
2: Vi har jo Galvans vitsefabrikk-jingel der. Allan, du i studio. Jeg tenker jo at det der en perfect match for å ta en takeover.
1: Nå merker jeg Galvans vitsefabrikk. Kan jeg snakke over den her?
2: Ja,
1: nå merker jeg det blir tynt med vitser her. Jeg vil bare si det at nå drar vi dypt inn i vitsegreia. De gode er ikke så gode de gjelder.
0: Jeg tror de smeller det.
1: Ja, okay,
0: tror de smeller det.
1: Så det blir bare, ok, vi bare prøver noe der. Jeg synes det var gøy med at at jeg har blitt jeg har greid å blitt snikislamifisert. Ja, jeg så ikke den komme, bror. Det var tull, ok.
2: Dårlig, han vet som brød. Men Walla, jeg så ikke den komme oss.
1: Jeg har blitt snikislamifisert.
2: Det er jævlig gøy.
1: Walla, jeg så ikke den komme, bror.
0: Walla, jeg så ikke den komme. Veldig gøy, veldig gøy.
2: Men altså, det høres ikke ut som en vits. Det bare høres ut som du forteller om livet ditt.
1: Ja, det er
2: jeg tror du sa det første gang vi møttes. Walla, jeg sa ikke det, kom an.
1: Jeg har vært slik med en slammifisert mange år, ja. Men ok, det var
2: ja, men det er veldig kort.
1: Veldig kort.
2: Og den er
1: Den er fin, Abo.
2: Men det er den vitsen her, veldig kort, men også veldig tykk.
1: Også veldig tykk, ja.
0: Det er på skisset.
1: Ja, igjen. Nei, men det er en liten tinker der.
2: It's a dense cock of a joke.
1: Vi kan ta en til. Det der er bare en idé, da. Men det er noe, jeg tok jo Bolt hit i dag, ikke sant? Og jeg er ikke sant? Jeg jobber som komiker oppe hele natta, ren piss. Og så er det ofte at Bolt spør hva du gjør og sånt, ikke sant? Som jeg sier, ja, jeg er komiker og sånt. Og så spør du hva taxisjåføren. Og så er det noen ganger du får sånn der, ja, jeg har 8 mastergrader i hjemlandet og er fysiker. Og så er det sånn, jeg driver med stand-up, ja. Skjønner du? Og du kjører meg. Skjønner du? Det er noe jævlig hardt med det, da.
2: Walla, jeg så ikke den komme.
1: Walla, jeg så ikke den komme, bror.
0: Det er alt for mange av de, altså.
1: Ja, men det er
0: de har mastergrad, men får ikke jobb. Og,
2: men shout-out til de som bare får ting til å skje. Jeg vet jo flere. Men 2 mastergrader jobber som vaskepersonal. Bare sånn.
1: Så må jeg si sånn, har du prøvd å være komiker? Har du prøvd å stå litt stand-up? Kanskje du får...
0: Kanskje du skal være på andre siden, da?
1: Ja.
2: Bra.
1: Norge skår til mål. Har du en til, eller?
2: Og vil du ha en til?
1: Ja, vi tar en til.
2: Nå er det bare piss. Ja, det er bare piss, folkens.
0: La oss kjøre piss.
2: Men du sa også det om de 2 forrige, og de slappa. De slappa greit.
0: Walla, jeg så ikke den komme.
1: Så ikke den komme, bror.
2: Vi kan ta en til. Det blir bare en del der. Har du hørt om hodepsykose? Føler dere at dere har hatt hodepsykose? Det er litt spennende tema i seg selv, da.
0: Ja.
2: Har du kjenner til hodepsykose?
0: Nei.
2: Ok, hodepsykose, for det har jeg hatt litt. Det er liksom hvis du er fra Oslo, så tror du at resten av Norge er som Osloøst. Skjønner du? Hvis du tror jeg likte gangster nå, du skulle ha sett meg som ung, skjønner du? Jeg hadde 8 New Era-capser på, 40 000 bandanas, jeg var med i alle gjenger i hele verden, skjønner du hva jeg mener? Jeg så ikke den komme, bror! Og jeg trodde at hele Norge var som oss, til jeg var sånn 23 år gammel. Det er ikke kødd. Jeg var sikker på at hele Norge var helt G-Unit, flyttet jeg til Bergen, og da skjønte jeg liksom at du snakket med på studiet, ja, så jeg sånn, ei, hva, broren min, hva skjer, ikke sant? Skjønte du? Og så sier han, jeg skjønner ikke. Og så må jeg si Walla, og han sier ikke Walla, da skjønte jeg, oi, det er jeg som har hodepsykose. Skjønner jeg mener? Ja. Og det er noe som faktisk traff meg på ekte, at liksom, skjønner du?
0: I en alder av 23.
1: Walla, alder 23, bror. Og så skjønner jeg, det er ingen som skjønner hva jeg sier og sånn.
0: Ja.
1: Ok, det, jeg vet ikke, det var ikke en vits. Men det er noe,
0: det er interessant tema.
1: Her er det odsekose.
2: Ja, det var morsomt her.
0: Han skulle ha svart helt til han var som 13.
2: Ja, ja, ja.
0: African American.
1: Fra jeg var,
0: African,
1: ja. Ja, jeg trodde jeg var det. Fra jeg var 8 til 12 så identifiserte jeg meg som African American.
2: Men det gjør jeg også til en dag i dag. Ja, ja, ja. Litt.
1: Ja, litt. Ja.
2: Det var den feteste.
1: Jeg identifiserer meg som en som har blitt skutt 8 ganger. Skjønner jeg mener.
2: Ok, jeg har aldri blitt skutt, men jeg identifiserer meg som en som har blitt skutt.
0: Nei, jeg eide durags, bro. Jeg eide durags.
1: Valla, jeg så ikke den komme,
2: Men hudpsykose.
1: Den er real.
2: Den er real.
0: Det fant jeg ut av liksom, videregående.
1: Ja.
0: Mm. Når Løkenåsen skole og Fjellhamar skole møttes. Fjellhamar er vestkanten.
1: Hvem var det som hadde på seg rødt? Hvem hadde på seg blått?
0: Alle hadde på seg hvitt, bror.
1: Ja.
0: Så da skjønte jeg at åja, faen, dere er jo ikke som oss.
1: Mm.
0: Mm. Måtte, men,
2: ja, det var det jeg traff meg hardt, altså.
0: Ja. Men da begynte man å liksom code-switche, da.
1: Ja, det er litt det. Så du var 23 da du begynte å skjønne at code-switching var en ting, kanskje?
2: Ja, det at du måtte fornorske her, det betyr. At du begynte å snakke, ja, riktig. Jeg måtte begynne å snakke mer norsk og...
0: Du ble helt bergenser liksom mens du var der borte.
2: Ikke helt, men at du ble mer da, skjønner du? Hva skjer, gutter? Valla, Pancho, går det bra, eller?
1: Du ble liksom Bergens Lasse Lund.
2: Men jeg holdt kebab-norsken,
0: skjønner du? Hva skjer?
2: Hva skjer,
0: Tjomme?
2: Valla, Pancho,
0: hva skjer, Tjomme? Nei. Hvordan går det?
1: Dette blir for mye for meg, altså.
0: Dette blir for mye.

0: Elsker dere, motherfuckers.
1: Ja, og takk for en fin sending, altså. Det var hyggelig, og rolig og koselig. Jeg har ikke vondt i hodet i dag.
0: Nei, ikke sant?
1: Det
0: tror jeg ikke Kristian Aune på Prod har heller. Heller ikke Ida Laral Brenna på teknikk.
1: Nei, og ikke heller.
0: Ikke Martine Brennmyren heller.
1: Brennmyren! Brenden, move
0: family,
1: that bus.
0: Ekte family der inne, vet du.
1: Det er familie.
0: Ja, og det er dere også. Fortsett å sende meldinger. Marker for
1: helt favoritt
0: oss, anbefale oss til folk også over sommeren. Masse episoder som ligger der ute.
1: Ja. Og ja, da høres vi i morgen da.
0: Yeah, pieces.
1: Pieces? Peace, mener du?
0: Pieces.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Urørt. Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.